hain hai pai thuk bukha go lam se phiro khnai thona takuk te bukhuk shomo inge phaini shal loga hain hai malai phiwani tinin bagai nong ni bukhuk rima aron ma baza sinai jotono kaham kurung tongri khnai tongri sara sa point dog megahertz fm ujian tano tabuk shikla hai pandana ro khnai mana na ge oro bonor ok panda pa sak no khna ui tongri inge no barte bar sa ham thai aba watai rok ni bagai jengsal to jotoni lamo no tabuk phaisa अबनो भागे काथि मान अबनो नसाइतो गय काम करन खै खनाय दंली चिनि ककबो आवाय पांदन जतनन हमबाय दे खुलमानिया फरो अकरा रंगनो कुसु कुबांग रंगनो आनि हमजा मया फरै आं तिनि अरनो बासाखा जतनन तैसे पाइथाग्नि हमबाय